Elvis an Ria Hain agus America the Beautiful tá gattin a tá gailiúr lána séra is na stát India. Anish an in sa tiúm, dír sé orm á ranó Jimmy Hines bringing home the roses.

Jimmy Hines and Shin bringing home the roses. Agus tá bríd ag éisteacht dóin. Agus an seacht an tiocate díir sé orm freisin an áran up mitho ó Páraig Stevens. Dúirt sé díagúis nulig tá an ceol go hálan aber díagúis do éilis an bhfuil up mitho agat ó Páraig Stevens buíchas ó bríd. Se bríd tá Páraig Stevens ré hún an áran sin na casa ar an tláir.